Disen kodat ini jono e tirenda jahi e bendane ina vahojon vahojon vahe nizen vahojon haslik.